0: Ei meillä sinne se on, kun se on maan unnu. Tämä kun on tämän kun jättu, niin tämän on ikään koskella joutti, kun tämä pensua on sitten riivetty, niin on ikään juuri takkoa kiutikautu, kun ylää tappikani niin pelkun miutaa. Tämä on yliänä sivulliutunut on ikään jammat, vaan kojallinen odottumi. Pelkuruokatoksemmat, nakatik, emaksemmat lutik. Samatun muu, tisemmarin muut. Nurjana sivulliudu, niin tämän unnu tusaan ja katsiu, ilta kusikin lauttamani, oli kaan jamman näin.
1: Ura, joki kutikkaasi, joka mä ippiasin min. Uigaru autlaksi mä koruja kattakannu, sanan naujun nekaangat. Tisemmarin kaksun ja pingman. Akkuni koru aujete mä parurakannu. Akkuni Udutuinna tämä nukkakaangat, kanvinnangit takaan, kanvinnangit takaangatlo. Tappaunga tuktukaktisliku nunainnangma tukturia kattaksima kannu. Naattingu ja unnunga kudlu angikkaraakpaklunu, ilanillu ajoknakaan, kinguvaraakpaklunu. Kaunginnaatuinna raakpaklunu, limannua kattainna kannu. Tainna sanannau jaangit, tukujaribiuneakto, parnattiaraksimang mikattikku. Akun ni lutappaan innarneerluni unaannarmi illa pingassuni sinittarnarneerluni parnattialorsimarmigattikku ukkiaksertuulugami silattiava oqattorunnertuulugmat unnukku aullangillunu sivataarvimi tappaunga unaannarma aullar aullarvigivaktattini aullalorlunu tappanna aqqutuunngitto nanisivi ungatingaanga Maujakalaakaalulama kannaktuolulunilu. Uttimu ajulamnaaga suvilarsuni. Suukkaimu tisamali aputisiutongimmatu itjujukkulli. Uttilarsunu. Tappunga ikpiardilaersunu kannaktuolulunilu. Maujakalaakaalulama utarunnaalinaaga suvilarmat. Uttilarsunu. Tappunga nunnat illuttinnuakannu. Ullaanguluni teijamiissuni, teijamuaksuni. Ukautilluninga unnungagu unnuvuarigattigu uivvarpun. Unna imabio aktuangartanga, illa kasaangartanga. Akeatta astima akeagaluatta tamanna akingaanga. Taunungagu akigirsivarlunilu nanurmiglu. Isimaksuuti takalaukalauman, nanuksiolugluunilu, taunungaunniagami, isigannu, tapungaganu illuti. Nogilusilluni, nogikatigiluasulursugu, apigilluninga ilaujumangmanga.

Agannu siuqaimma mattaqulittuujaituinnaqannu mattatuinnaqannu Angersugu siuqaimma ilaujumagama ilaujumangmangaama apeqimmanga aakkaajaanginnakku Angersugu taununngugu takujariorsilluningalu aujakku taununngalorsimanginna maanganunna mingaangaartunga taununngaaniaqannu apeqilligu taunnaleq apivallaangikkulaarmanai ingunersaujuksauvorligu asila aullaqannu taununngaullunu mattuma innaaqualuunuvuan nuvuani tangmaarsimasunguqattermigattu takananni ilaanniku tupeq piktorleqarmigma takananni taakku aqqusaapaluklutikku inuarluklutikku sitsakkuorlunuk taununa uivalerpugu aqijjersiorsinnaarlunuglu taununngalersunuglu qannertualuoqqaummat silaqqisilersunilu anoqajjaariksilersunilu taununa sitsakkuulerpakluno sitsakkuorunneerpakluno aqijjersiorlunu tumisivakkaluarlunu aqigini timminginni takulaarsimananu takanna qilalukkiartuni uppagal illa aqqusaagalluataq nuvuangunneraaqattartuvu qikertalik takanna tikittartulerattikku unnujaallasillunilu silaqqilersunilu nateruvealersunilu mallilerterulolersunilu uqautillaningaa tavvanigu tupervigni tiituallulaarlunu angeqaugiarnialeqannu asuilaa taakku tuper viktorli timingaangattigoorlunu taakku tupervik uqquamajungmiinersauju uppalerslutikku silakkiavaqortuallullunilu laa silaqqilertuallullunilu nateruvealersunilu mallilerslunilu suqutaunali umiartutaanginnannu tavvungu tuper bileelersunu pinnajaluarlunu tiitorlunuglu nerilunuglu imannauniaqannu tavvunga sillunuglu sujualugli nutalaallisillunilu najortavuk tamanna qavajingittiarpunga naukkuormangaarma sivummu iyigisungu qattartunga ingerrallunu nutalaallisilluni sujuruna imaartualulerpuguorleersunilu taununga iqqanganu tutigiaqaluaqama imiktaalugigattikkuk siuqaimma tamanna nutallutualummat iqqanganu tutigiaqaluaqama tutinngittiarlungalu puktallasikalluqlunilu tamanna tisamaligijavum kappiannami taima qitonngakulukpu qimaqqaujju qimaksimajakulukpu piqataasinneqqaulluni piqataangajukkumminittikuluoqqaulluni qiittorniasijualujugu nalunaqunneertualummat qakigiarpakkaluaqamali tamanna sikkuguluat saattukulu takuvaklugu suqaqattaleqakku qiittorniasijualuvugu piqatigataimi tusarpakkillugu aannaalallunilu ivvuartortu kappianertualummu tikkitauvugugli tavva quviasoqqaugulaarpugugli qakijunnaalijualuugannu qakijjaavalittijunniaqannu tavva isimatuaqivaqa qinertauniale qinertaugaluaqunnu kivisimalertillunu nanajaujaangittugu uvvaluunni puktalaarlunu annoqaavu ajuleq uqinngittualuuleqpalliatuinnermata suuqaimi imaaniittualuuleqamali qannu tavvani nukersilerunnu qiuttituinnernialerpugu niglinartualummat pivviqakkannerunneertualugama gannu uigalittavo imminikulu pinnasuktu nalunangikkaluaqilluni tavvaksatuummat torsulaarlunga imaaniillunga tuksialoorsimajunga qakkititaujumallunga ikkoqqartaujumallunga qaujimalaungittunga tusartauniarmangaarma kisiani guutitaqarningani ikpinniaqattarsimallungaugama ammalu tusaumallunga ujjerilerlunga niaqunnit

kalalunga tungallunga tikukurummun amma isigakka aktuajut ajakkisima balittilertunga ungatik balittigaluarluni taanna isikkannut qakkisimaarjuk balittijutigijara uigataima pingigakku uvanni ajuleqqaarni saukpat ajulernertunga piyunnauti tillataaga qattarakku imar jagalermangaan ajulilermangaa qavigiyaarakku taikakallaumma ungasimma saumingaannissuni qukkiutimini chak uvanni uyammigaaqarnersauqattarmat qukkiutinga qakkigiyaaraanga illatakuugakku qukkiutinga taana nivingaju tavvani attajualu piernningitaalu suuqaimma tilleqqaungittiarannu qakkigiyaaqattartuugalu taimailingatuinnerlungaleqqiviarakku qukkiutinga taikai takuksiaruvaklluni isumavilerakku uvanni ajuleqqaaqunginnersaugakku piyunnautiginnersaunna qattarakku piyunnautittuarigakku suuqaimma torsulallugu qukkiutimmanna piireeleru kivitsutigillarnialeravu torsulauroijualu juksaulerannu tavva aqqalaortunni piertaaluginneramiu naktingertaaluginneramiu nasanganu naktisimajuugalu sisorle taimailingatuinnequllunnga tusarlunga takullarpara tappang tauvuunna qakiarjunni qakinnerami taimanna eqqainnerami ittungata imanna oqautilersimajuvinnga nannut taattukuluugaluakkut imanna qappersimasuut itturilersimajangata sinneqqa unikkautilersimannermagu qattulersimannermagu taini eqqarnerami taimanna saattujaujigiarluni tamatumungallut isamalik isikkaminu itikittunnaramiu qavviarjuktinnerluni isikkani tauvunga imminik igipaluarjunnerluni ilaatsiaqqinatu pualiernerami tamanna puarisimallunigu tamanna pialuartualunga pualiernerami tamanna qanniutikulua piilernerami kukkigulum kukkingminnuti kukkikittukuluugaluarluni qisuksiarlu qattalernerami asuillaak taimanna saattujaulisimanasukluni minna aktuajainnaaluginasukluniu tamanna tuvannajukulua uleqqajaaqulumusunauva taimaattugu ittijualuunnerluni taan tauvuunna imaarvigijannuk suqattijaalunnu ungataaguungaarluni taimailingatuinnaquvaklluniga paangortualuugami tauvuunna asuila timingaannuartualumma tavva taimanna neqqalavunga qanui taana nangiarnangittutuulerma taimailingaarjunnera tunusunnilluni aqunni aktuajaqarnera neqqalallunga isikkannillu aktuajaqaarlippalittillumu tuksiarsimatuinnerpunga tavva qaujimallunga tusar illattusartauguma tusartauniarpunga guutitaqarmat imannali isimagaluartunga maunat kapaluarnikkumu tigujaulunga mauna kamanarluni tigujaulunga nunamuartalunga imannali piyumagaluartunga kappiasuluartualugama sujonginna timmingaannuarami palittigami uqautivaanga paammagialeorlangatugu nusugiaqasunniarmanga torsulagaluarivaqa qanualulli asuilla paammagiaqummanga tuaviluaqaalungillungagu paammagiaqummanga paammagiarlungu paammagiaqama soqakautigigilluni tamanna suuqami najortaqa taanna akisorsimappikeqqaujaqa asuilla isumalermigama kattungajukuluulungaqai tamanna sikkukkuluangai qavviarjugiarlungalu tukireeqaartugiaqumai tamaunga imaanu asuili uqingittualulermata annuraagu annuraakkalu uqquksautiginasuktaqaluagu masaktualullut asuilla uqautilluniga sukka tuavialungillungagu isagianguallarlugu asuili taimanna qavviarjuktualuma taanna savviga asuilla tappikunga tigunasukkaminga asuilla akkavu

0: ollaan CBC-kautta mippabelleet. Onko hän saanut paliisikkuta aluaamme pääsijät se leutsimalla tumakoneen otin niin takoamme sunu hausi sahtaula otin lukin peräisä nikko hanui leunerlunen mek ammalo hakin saavutakkuun anna nik ammalo tau takoa asidjiä hattahtu minin kiinangin nik anna vaa hattin nekin ammalo tau taa naipaa 79 no pääsijä odotu hattu ammalo tau takoa amissui arnain Hanui leunellut tauni kuuduin. Teimangilla taanne kine kutuin annu isumaalun nahtuutuin nare ja hattu annettirinen mut. Ammalo hunnusurin neänen mut. Taanne unikkaan kutun. Taakongilla annei unikkaan hattaksi majuun. Taako adjingin tako hattaksi majuin. Hanui leunellut tuni kharisausako asidir tauni kuuduni. Teimallu hunnusurin neertaulutik, annettirtaulutik. Ammalo khilatsoqtausi mallutik ilainnaqul lungi taqwa pingasuit khawrisaq biusimajut Ontario Nova Scotia ammalo nunavut aduami palisikut ikhaqsimajut Stephen Low Nova Scotia mil dana 79 pasijet chajjaliangulautu khanuileunerluunermut kapeana saanermut ammalo Pisi matsiju minne atuinnauti chillunilu tamakkunenga uki ukittuni annuraa hangittuni loo tanna nunavu miungo hattaksi majo ammalo ei paangutu ja Ontario miutaudu pasiju tereleangusi majo tanna nunavu miungaato ei paa tanna hanuileunarlo hattaktu minne allaat isi majaalikti chilluni teimalu uhalautu Tämä on tämän ippiniängin nähneelletänä. Tänä timinga atunnelutta minuutillugu. Isumaalun nahtuulettuni luhanuileunnelluttua kahtatillugu. Hitunga rajaujuni. CBC kusapuddijuitaako arneikin näkoumanga tänälunertaukotin. Hanuileunnelluttautuin narehanningin nyt. Ammalutaakkoa ikkattuivikun nälunertauhojausimangimata. Susi Dunn, Aulatiji Del Hausi, Linnea Bidjongani, Maligalirinimu, Harisauzalirinimu, Luhalautu, Tamakkuago, Harisauzalirinimu, Pirajau, Tio Hattartui, Maligarijangit, Sangi Iloa Mata, Maannaujungila, Tamakkua, Pirajau Hattartui, Biloa Tumi, Aipa, Harnimu, Harisauzalirinimu, Nio Hattartui, Taimallu, Tamakkuago, Palisiin, Tämä pidunnauti tahti taukkanneria hattuukaluun. Tämä lutakua pasijau jutikisengi sulle kaktuivi kuulaungitut ammalu maligalegi taakua tamakki kinkaktuiju apiksoktaukumalaungitut. Tänne maligaktuva ngudu tamatsuuma mitsaanu tukangadu. Tänne maligaliukmitjua kuupalleesu. Ihalun niitä hänet hänne hattaili majulegana mu kanaidatti nuna pumminga tu akukittu nillu ta ko ha hattigi hattala tu angi jokhang ngunermik ang hanuit taili manermik ammalu nuna hakkaasi maju hauji ma ninginnin ta ko inunnu ta kesokta ulo tu tamanna ko aqi kanne ge hamma ile khosile gene aulat chigu majunu pirta ulo simatillugo Nancy Mike hauri sahtiu tungle ikajokti kijanga innu ilagi innu nuna linnu anne hatta ilin majulle gini innu hauri kiatti Health Research Center uhalautu uhahati kiinninga goalla atsukonna hatta lautu.
1: So all the stories now we realize.
0: Tako unikkaali maa tse tukusi jauli lautu taimaa tahan manna ukiotahtuli maa muuttua ngamman. Amaluttau takoa unikka ngujuit atausumingaangit tukisiani tukihaktullariin tukisijautsiare hattu tupiluartumi pituhautini ngartun. Taakko angisokaarijaunamot katimaniudu

Tungasukitti, Okaragatti Nedamigata, Udlutuinnauningannut. Tämä on CBC-ukiutaktuun aadautta kahvingattikut ekarumni. Utegilneerivukut.

Ullukkut tungasuttiaritti uqaaraqartittinialertillu taatamaruna sabisiukiuqtartuunaalu teqarvingattigut eqalungni hovanga Karen Pikuyak kiuyiginiartara Toby Utak ullumi ullutuinnaq tupertuut May 29 2026 ullumi teema ullutuinnauninngannut qaujima yusiugarua uqaaraqartitti qattaqatta three marks ningani uqaara katagunnarniaqassi luminga tusaruma yugut qanuakuniutigiyoq ayorsisimalorsimavit namunngaunna suktillutit suurlu qangatasuukkut umiakku handakku sikitiukku Tämä on takko ingin katsotin. Aulla on toukattartut. Ilannikut tauttakua kangata siu, tikingit siu ja rakattamata. Ammaro. Sillä ruktillugu, taksuktillugu. Amma. Kangata siu luakatillugillunni. Ilangit. Haladeerera sukkerrallutik ajorseuqqassuu yaqattarmingmata akikittukkut aullarasuktillugit qanuakuniutigiyoq ajorsissimalorsimavit ullugaksaang ullugasangnilluunni uqaarakatagunnarpusi 1888 896 4135 amru Tamangat ukara kuvit 979-6151. Sokauti jullumakua sikityukkut, handakkut, umiakkut, aurojaaktut. Teeman nauru joutit lukit. Kangata siullu, kangata katakunneille vaklutik. Ajuksi ukanagilla usima ja siunikka usaga jumata ukkussi. Tunga suttiaktusi ukara utiit tamangmit atuinnaujut. Ukara yumannerovit nellik tusaqsausikautigiyunnarputit sivullerpaugovit kiujiginiartavut Toby tusarnaalaukakkuttaqai utaqqinittinni Toby

0: Okaasujuqartuin nuummat tamaangat tapisaatungasugi
1: tungasuppunga iayersissimalarmiyuguttuusinnagalum angikkaugiaqqaralaarsuta ummiakkaariakku eqqaamullapparataman akkiala mamisaya maqiamayakkam mamisattiavakkam qakugutta nakormi
0: qoyannami tapisa
1: bye
0: bye.

0: Manaka qattarik ingertillugut inutungitsuti tusarnaasaartavu takpatakkua oqaarautit atuinnaujut 1-888-896-4135 tamanga eqarungni 979-6151.
1: Sarnar tavo isurikaut toktok oqaarajunnatteartusi tavo vuteerumagussiluunni isurittiyaqarniarussiluunni ilinniartunit pikkukijumagussiu isuritti valliajuanniusermata kisianili ilinniarneq isurilorsimangilarsuri 1-888-896-4135-979 6151 tavavutequjoq nipisitu saqtauna saqtuk savoq varuni unikkaro magovit ayorseo qanerilorsimayassinni atuinnautteartuit oqarauti tamarmi tamanga oqarayoq johannesi tungasugi johannesi

0: Weg. Tusaqnaq suqluni isuritjaqqui jingillutitappa isurittareq. Oqarauti tassivanikatassiyuttu taqqittiakatagitti atausermi kiuyeqaratta. Sevanikutaakkaruartillusi utaqqeqattaritti oqarajuit atautikkuuteqattarmata 1-888-896-4135 tamangallu qaragovit 979-6151 tapavuteerunnasungaartukputit tapavuteerumannerovit oqarautimi toqakalormat sevaneqattartut taikku utaqqittiaqattarli kingarnit oqara yoquppasaila tungasugi
1: tannaulermi tunga aami gumangi luaqtaapigiqqautaqaina nukaapima

qaqartan ittuguugaruaq kisaanili nakka chakopi vatia yurigi qaqartarniarermiga taanu nalinngaartunit pivatlia yurigi tinnit pinasaruseu nunguani nuqqangattiarniarpusi nakka chamittaa.

nuviaruni nuotukaulihuni. Nuviaruminninga tuumilluni, umiujakmi, nuviahakallauni, tatsilivallia, neaktu nuotukaulihuni. Ukkoninga 7 miljoni inuttuak, nuviahakallauni armiyuk, illasunninga 1-2 miljoni. Uvernitumi, nuviahakallauni, nuotukaulihuni, nuvutsipallialarinaktuk. Illasunninga 1 miljoni. Akulivimi, nuvutsipallianeaktuk. Illasunninga 1 miljoni. Ivojivimi, nuvutsipallianeakmejok. Hannelituinnareelik. Ammalo huakpalliajumi, minituinnareahakmisuni. Uannimik, anurineaktuk. Tuantimik, naruminninga 1 miljoni. Salluni, nuvutsipallianeakmejok. Huakpalea yomi minili tuinnareelik, nikimi kanorineaksuni 20 mik, nilla sunninga 0 milloni, kainsu yuami Raglan Lake millo, nubuja hakallaaneaktok, haulaktinago nubutsi vallea lakineaksuinlo, neruminninga 1 milloni, huaktami allakineaktok, nilla sunninga 0 milloni, kainsu millo allakineakmejok, illa sunninga 2 miljoni. Aupalummi, nubujahakallaluni, illa sunniharneatok 4 mik. Tassiujakmi, allahineaktok, nikkiumitsaani anuriluni 20 mik, illa sunninga 3 miljoni. Tamani kutsuami nubujahakallaluni, illa sunniharneatok 2 mik. Taavain lukansuoltuami, nubujahakallaluni, illa sunninga 0 miljoni. Neinimi hopteomillo nuvujaneaktok havanganermi kanuriluni 20 mik. Nillasunninga 2 milloni posveomi makkoimillo nuvujaneakmejok. Hannilituinnareelik. Huakpaleajumillo minituinnareaharmisuni. Nillasunninga 1 minjatilluvo. Takkuotakko goksilo piusiginialakmejangit. Mannali. Tusakne jakti taulaukne jakta, tatsamunga juuginak mut.

0: Mana, ohale maha te kasi me yonga, akini si, si boa api mik, akini si ngai.
1: Ah, tanyo ngai.
0: Aha. Suli, tamani kutua me, tiki si magat si, suli yungwa, niu, tatsu munga, suli yungwa, leaga yaw si mayu, aukau ti mik, pinaswa ko si ulok te me, tiki lawat si, pinaswa ko leaga wa hatta, ilau mirama, hatta gata, hatta megat si, suli, tamana, hanuikka.
1: Si vous l'aimez, pouvez nous dire quatre calors de route, t'as quoi, t'as qu'une artère risora, puis vous soulevez moi les routes de votre aucotimon, à toi sérieux ça n'arme, pouvez nous dire à toi sérieux ça sert n'arme, et nous dites il est certain que t'as l'ordre ni pilier t'as ni harcelé, à malo, pinceau aussi l'ordre, mais t'as mangé qui l'a ouverte, tu m'as dit t'as ouverte ta couche, mais si vous l'aimez, n'accorde mes mauvais. Tamani lokati tammi pigiu sahatta gatta parnaitu marialo hatta horo akvitarnirila tatinnun aukkautiu suliyaluuni viningani akvitaruti harluta
0: suli tikisi mahata olok me maaksi ku angajokha hotinga lisa hupikkhualu aukkauti millu tukimok tisiyo hatiutchuni suli ohausiligiliga me ohatchielu kuapi ruksatitcha hatta loktun nae
1: Tän aksikot piatsarimimao inuttitu satuirjärnimi inuttitu haustinin asiurivalleille ratta amisutsuta amisutikun inutsuta inutuinnausuta. Ikarosi jo Mario Hattalohtu Liisa tukimuottisi jo hatiga takkuninga takkunnaarahtaurutsanin aukkautikunnun suljumuaninganut inuttitu. Atuar sirius sanomin ilisai hattalau matamanna ikarosi jo oaralo hattalautu. Imeitun uutuutiritsuru gairiruga, gairiruga, tamakkoa, tammarutau vasuun lermata. Teimeitun taana uutturautituinnanga, teimeitun ilisai hattasun liulauman. Piriurtu marea lyi taakkoa aukkautikunun suli jungua liurti.
0: Suli, piriurtu mari hattagaluaksuta suli jungua tiutsuta. Takunau jakta oli katta nipi lioksi manga lakma, nipi vut. Tamanna, ate utit siellä lakma eh?
1: Suli jo alo raga suoksutin, hukua hatta sutilio, nipi liurtau hatta laumata, nipi liuri harata ala akvita hatittini. Ima nipi liuksi maruni kisiani atulutik tapani akvita nitini kaina langamata. Pigioksangin naama taulariyoksanikko tamakko aulariyoksani angiyokwaromme man suriyumwaliyoktiusone na nipilioksimarumi atukainalangari tapani akpitarnitini
0: tagali akpitakniu ngusuttu kutuami sibulliuji gatta nalliano akpitangusukkita
1: sibullimi kutuami pigiangauti hakkaaturut kut teitsumani Himaru alunni mata inyui taanna aukkautiu neittua piutilu unikkaa keinnasi jaga. Himaru alunni mata teitsumani aukkautirin inutsiavini ja louraluaksuni mahaihati haksuni hupik oluopimmin ilani ungitu hukirnikalla launni mat. Kumeinno tiguangani ilani ungitu urtuvini uraluaksuni ningaria kalla nama kumaina min turutsi kalla tuviniutsuni teema kumaina aukkautiu ilanginni tuhuair nielma ningani kuminut juviniutillu aukkauti ningala tuvinialu me ilertaura mi upinnagani himara launi mata taavani ahituuni ivuriviu lakuliviu lakunningani kuuvimmilu Tei meillä on, niin mä tätäkko 1899 me. Tää himara lohtuvin jäljellä on, mutta inyin teikkoa kuuttua aapimme ohalle. Tuossa omalla on niin, itittäjällä on, niin mä kuuttua, mutta ilan jäljellä pirli raksutin inyin on näin hattatiluin. Tämä on itittäjätuvin jäljellä, niin mä kingan ohalla valo juvin juvalle, mutta tuossa omalla tuusungumat. Tämä on kuuttua, me pian ngauti hakkaaturut, hauppaan. Katittavimmi May 30, May 7:30 ngutuakpat, unnutukkut, takunnaaraktau lahtui, ammalo teikkuninga pivitsahangituni haupat nuikharangituarutsi, pivitsahattisireellami joko kutsuamiuni katittavimmi sainnak June 1 ngulekpalli rehtuni, June 5 me unnutukku 7:30 utorpat pinsoros limam tavani lahtoru pigursalutalu ammalo ritu arutta kangersuliala miyurut June 10 7:30 utorpat unnutukku sainnaumiyuk ilinniavingata pingovingani lahmisuta ammalo tasirale alarmiyurut June 16 me takunnaraqtaulaarniatui 7:30 unnutukku una

0: sama rau se hom mi yavun 30 mi tappong alima tunga sutti se ratta takun na ra ger tutuning te ko 30 mi atanon ukiuli angalo khamini malito ro ti khanwing ito ralo atanna tu khoi ni alut talik mi nuita titsimim man attaru summi ratta piararni 30 mi tappong alima atanna
1: takunna raqta utitavut aukkautil riyuit taman akkaani ulaw yu snow festival tillugu ukkuisuguti ulaw yummat suli tukhugengwaaneramillu khiasinguasigattaustillu lingaamanialammini nuitsisigattaustit takunna riqsimagattalaw yu khawjigattalaw yabu ilange khiasillagitunnagattalaw inummagerasenku
0: tusaw manaqtutaikwa upinnagani ilalealo ilareyoruviniura me amisunun unga situalut angemate meilo ni simalutait sumani attarusuratta how rimatse khurivota kumnarealangaruning tamanna attutaunartualummat parnai simatsealangavusi ammalo ikaroktisailutuarutsi teikwa inulerigi ohaviorunna vihatsiamimmata atuinau tilangammi yavo halauti itireelik pata u halauti sivanik bisait ikarokta u maratuarutsi inulirikkunut u havit seilutuarutsi teikko atuinau tilangammi yavut
1: sulle tuki mokta se yulik miravi aukautimi hanga apiri yoranga loksima vi tuki mokta se yuhu yotsuli
0: aaruni tallimaung tallimani qulerturinna a pinsoaqatiulek qamatamatsumung aukkautiu parnatauningani a tukimuatsiu hatiutsungaliisamik ikarokti harmisuta miimimik teikkuallu halluna ikaruyaqsimarui inutuinnausuta suliyunngualiornimik ima theater lirinermik hallunaartitu lakainasirakku piliniut anginnata ikaroqtoorualu hattamiyurut iliseiyunnut hanno suling waliorning aulasung mga takunnaraqtaut saliangulangalluni
1: ammalo ila nakumik ammalo ila gamatsungalo aukkautimi tatsuma akkani ulau yupuvernitumi khauji lau yo suling watiutsuta takkoa suling watabut inungit suling wati ila hareanginni khauji lau yo kinguwang uriatta miyuti
0: teikkoa suling wat aukkautiu suliyunngualiortauningani nuitahatau hattalangammimata salluualualuusimaruq salluualukkut khitunngarissimarangillu surusilaaq aupaluk taikkua iqnirissimarangi surusilaakkut kinguvaaharmimata piulialaortuvini aukkautimik taikkua ilaummimata ilitaqsi hattalangarunauvut inuit ja innakala uttuutikilluraak siiraapit amaartaulortuvini itit atillori kuuttuaraapimmin kuuttuamut kangirsuruaalialaarmisutit iltarna hattalangarui tamakkua atiit ilariyauri nunavimmiunnut ammisunut
1: ahai ilaharivunga aukkautiuvaloktuvinikmi suli avatakkuni family tree la yoso una temet mutikita ulaksimagama aukkautiullu family tree ngani avatakkuni pisimayo mehime kotida ulaksimagatta atik meili taksisimayo nga maki natsinga yak me aukkautiu anana veningani family tree ganitu ilagemmiyaga kallatigu khau ila yimmiyaga taima khanita hageyanga nunakchua mikilitsatrinnala yimmasuli hanili hati gotikitunna lau yumma yapotanna aliana lau yumu
0: aukko tiut sale kotitaga ngwaliqtuni
1: hai
0: aliana to alo hattama keilla tuirella mitsungalu arsi kuno ilisei ni hasung matta taqwa ilisa yukku ingalang matta akwita sung matta ivuri milu tasiura milu kangirsu milu nunalinni hattatui khuartamillu ilisartauni khassuungummata suliyunngualiornimik suliyunngualerinermik theater projects haratta takunneartauriarpalangavut ilinniavi ukkuingaaltuarpata ammalu aurakkun aurak summer camp larosu hallunaartitun arsik summer camp haktisiqattalangammiyuit aviutsiaqattalangavut Kaila tuivunga nuna vi mionik arsi kuni ilau tiangu rasor palanga busi ale nartoa aluman a saima narsunilu ilti narsunilu amalu tamakko inui a unika tua tu hangi nuat suri tukisiliu mit suri ilti nartu sutik ilikusitinilu ilti liu minarsunirman a inutitulu uhausilirinormik ilti narsunirman dan ilau tiangu rasor palanga busi
1: Unakin on lepäpäksöitä. Tusaajut ilaurumma kallasak nipaa suljungua nekmiit. Suljungua tiullutungin kalvaa pika jokti omatsa nekpaa. Ikuma liriiuluni, nipi liriiuluni, annoa liriiu hatiuluni, uttuu tekeloo. Kiina moa uhalimakunna kajakka.
0: Tänä arsikut tukimuot kamarimmarittaala uratta takkalik partridsmit. Tänä upikillarit voivat innoittua osoni kamarin marikulaumat. Te pinnasti tarjilla oratteko. Amistunne pinnasti harjoittaa hauriapiuuna sertu. Harjoittaa orakkuun himikotovingani arsikut. Arsik. Nunavin miut inuit sulijungualio ikutinga arsik. Nunavik inuit theater lararumut arsik. Takuriak viuun asiakto harita orakkut aluunni Facebook kut himik utovi hammi jurut arsi kut.
1: Ahai, nakumme Maria Lvakin, si uhali mahti runas kenmelki.
0: Nakumik.
1: Manna uhali mahti rasimmi junga kain sumiumi taami putulimik, taami ngai.
2: Jee, tana mä.
1: Ah, aukkautimi suli jungua tiu, hati yuti ei.
2: Ah, avun.
1: Ah, kinengua kutsuli.
2: Kumenna avun.
1: Ah, kumenna lo. Malo
2: sallo
1: alo ngo ai hanga ilau renga lok ni ri aksi ko ni tamanna au ko dia mitsa ni
2: last year bovet ni tamen pigeng alo jo boko
1: ai de de no ngo la ngat chudi ku men no ngo la ngat chudi
2: ku men no ngo la ngat chongo sallo alo ngo la ngat chongo
1: ai suli akvita hata ngo studi hok de mo kan sumulo ta se mo lo ita manga pigi to ko be Ah, hai nak kami mari alah hal lima hati orang sekian ni mereka dami.
2: Tanung eh
1: mana hal lima hati kasih mejunga suli jungwa timik atau kau timik suli jungwa dia hati uyo milu ani. Dora hobi kalau mi pufeng ni timi omi. Dora ni. Suli jungwa dia hati oleh kami aksi kuni hanga pilihan galok nih.
3: Ani pufeng timi pingon ya hari betul ili hati orang.
1: Hei. Tämän pikioksani iltsinaktua tauhoittaa?
3: Iltsinaktua sinulla. Tämän hattakaluaksuni imeilorella altiilaruohoittaa sinne pikioliuminaktua hattatua.
1: Hei. Suli aukkauti 1899 uutillogu sujuvinioninga atuutilauknimat. 1899 miujongituun nguangustuti. Ei, hanganita on nguatumilli. Kina ngwa lo dilo suli ngwa ngusukki?
3: 1980s mitu ngwa gotsuno siwule paame Mary ngwa gorunga iwe me ngwa gotsunga takurung takokkaatu ngwa gotsuno sauni vinangmi kina mwa sauni lagay yunne mga haramana tsiara ngitukisee naukkoti viniwia nga tu saumaroro.
1: Ei, teikä ni ahikkitu ni takurua nga loktu vini 1980s ngutillo.
3: Anno ha vakunin tangoongi ti te kwakunin tangoo matanno a tutturellu natsiello uwa ulu hallunak tangoo ulettuni anno aksimarungo ulu siero walo misuni takunna akta ulakto kappot.
1: Ei, anno ha lo piukkutikalellu 1980s minitakalongo atu, ei?
3: Suli walo rakti taktukulamil toomi.
1: Pikiuksenakto paalo hattaka aula jika suki ja teikkoa uha hatta tätä suli jungua ne iloani.
3: Alla simmer niitä kun naastakisee ne pikiuksa hatta teko pikiuk paleeru ilangitikun. Ik ga maar weer zeggen, de palen, maar